kan ngai thak ta kha par moi thang vul na lung le bazar veng wai me zai pol te na an rem ani ador le atan sem sem dam dam ti hla dor pi veng thar branch wai me zai pol te rem ilongai thang o.